0: ངེ ཅི ཡེ ཆན ལ ཞུ བིན དེ ཁོ ཕེ ཅི ནང མིན དུ
1: ཡ་ ཆུ
2: ཏེ་གེ གོང་མོ ཟོ ཙམ གུ ཡོ རིས ཡེ ཟ་ དེ ཟུ མ་ ཁུ་ལ་ ཟི དེ ལེ གེ ཟུ ཁེ ཟེར ཟི མ་ ཟེ ནེ ཟུ དེ གེ བེ ཙམ མེ མིན དོ ལ ལ ལི ཟི ཁོ ཟི མེ ཤ་ དེ ང་ དེ རེ ཁུ ད་ ཟི
3: 얘네게 다리 민더다 민더가 독실에 줘 내 수업에 섭취니 지도 독이 나도 독보신에 줘 고다 수업이 나도 민더 섭에 로디가 난 깔아야겠니
4: 얘저부서 공감사 Tadinki na zo, ne zu kibja xu ya yu, ne zu di, gu yi zo di, tangdo. Nga da gu shou liu nye pari zhewa, nga sine ki na zu gongbu xie mnu xin ma xin, ma xie. Nga gong xin nye nga ne bai ca pi.
5: Ji kye chong la gong xiu yu, kirangge di zhe na ya liu qin ya qie tu shubi. Kirangge liu qin ya jang bai cong na di, ning zhe zhe, ya ne tia zong ki nang do.
2: 也留心啊了。去哪住宿不能去看风景面。这点，去哪打几个流浪者往跟这人。第，我你怕跟你熟悉。咱们也熟悉。我打声音反怕了，跟着到处。马赛，突然没联系你，还能全部是。
6: 지단기
2: 이내년 오셔